0: 活力自贸港，魅力海南岛。
1: 随地吐槟榔罚50。
2: 哼。呸。
1: 随地吐痰罚50。随地吐口香糖罚50。随地吐甘蔗渣罚50。一随地憋尿罚50。乱扔废弃物罚你50。不乱吐乱扔，钱包不心疼，人人自觉不例外。
3: 闻习惯最实在。
4: 立潮头向世界，这里是海南卫视。

随地吐槟榔罚50。哼。随地吐痰罚50。随地吐口香糖罚50。随地吐甘蔗渣罚50。一随地憋尿罚50。乱扔废弃物罚你50。不乱吐乱扔钱包不心疼。人人自觉不例外。文明习惯最实在。